0: 5:45 minutos swi tshembiseke hi fanela ku ve hi landza nkarhi wa ku ve hi kuma mati masiku bya nyamuntlha wingset byinene.
1: Matimu ya siku.
2: Isi kukumi na naruka mauwa ni wale mbila milo psinchu wa itenta kuluza uftomi Seret Kama murengi luo ranga watiku la Botswana. Na ani nkanu wa makumi wa malembe, nkanu na muni ya kuvelike welo ya luteke vutomi, antinza wa tiku le Gaberoni, lana Seret Kama, angava na arangela tiku le lia, nikuwa na ilwe aveke mungwe kalababa kuleke tiku kulu Afrika na kona. Ilwe ye ateke na tikombisa kakuba kuva kulutiwa shitlabula ntlongile Afrika Zonga na kona. Kama ilwe yi kumeke na ave ni shituni pushkulu kumangubu tunene ambi ikubana ina na tuni pa varangelu kulu ni ishi musha tiku nkulu Afrika. Lumu tikweni, tanganu watu olot uve ukumeka na ugema leswa kuva kuvani kuzile ishi musha masiku manaru na kona ila na resikuleli alatuwa kalona kungava kuzili wati kuhinkwalu. Maila nkuba kutava na kundunduzeliwa amintiru ya yena kupufuka kutihita kakuba kutava kukululua Afrika Austral. Kalika kuva Botswana na iri ndavule ye aita na ikinyaviziwa ivukulunyi la Ungilandi ila na kamalembe ye malumba ku sekulu disanonfi kungava kuvanikulisa na kukuruku mangubu sunene. Kambi nkarinu wakona ulo wa Portugal a shuba lechwa kubangaba paza Mozambique ni Angola kola kama pa Cordirosa. Kambe Britania ilwe na alabatela lechwa kuba ava kumeka na tlamiyata ama doropa ya Kabu ni Cairo. Kambe va Alemanya ila vana vata na vaindla av kudonyi kuva vata va na vakumeka vari a tiku ura Namibia. Kambe Mangilandi ila wa itlalula wona a makumeka na mani kupatsana ntikula Alemanya ambi kuva vakumeka na vapatsana ni mabunu mailani kuba vatava na valavetela tindlela ta kuva vakumeka na vari le a Botswana. Leso imil 880 isingo kambe ive 1961 lana Afrika Dzonga ngava alavetela tindlela ta kuva a lava kuva a kuma andavu kubitiku ra Botswana kuva lipatsiwa iriva linwe lana Mangilandi mangava makumeka na mani ku lwisana ngopfungopfuka leswilana ku ni vutlavula nhlonge. Kambe ndlela leyi ilana vangava va pimisa leswaku va vanyikela atiku hinkwaro mailani kuva liva ni kutipfuma. Ive hi ndlela leyi ku nga veni ku tikombisa ka Seret Kama ka kuva a kumeka na anwila atikula yena leswo ka malembe ya 1950 ku fika 1956 nakona ikola ka swikarhatu swi humeleleke swilana ku ni ta politika. Ikola kakuva na inau ava akumeka na achada ni satuwa yena lui erwa nlongi ya kubasa Ruth Williams. Nakona ilui angava atelela mailon kuba atava na atipata ni intla walu au lwela kuva utava ukulula tiku leria. Ibilu nupsenchi sasente idosh ilui angava avumba banja demokratiku de Brushau Nalandia. Kambe inzaku ilwe angava avumba kasi na banja lili riva banja demokratiko la Botswana imil nupsenju sasende isinku. Ilwe angava awina a shavula man le ingava ilantiwa injala le ave afaniluwe kuva rangela tiko la Botswana leso imil nupsenju sasende isish lana angava murangeli warangam.